двері, вікна уперед, перед очима світ, життя фантастика. Усе можливо, все дозволено. Да, принцип основний – це воля. Він не славровий, він не замінить подих. Солодкий, як нектар медовий. Життя – прикол, йоу. Уперед! Відкриті двері, вікна уперед. Перед очима світ, життя – фантастика. Да, принцип основний – це воля.

двері, вікна уперед, перед очима світ, життя фантастика. Усе можливо, все дозволено. Там принцип основний – це воля. Він не славровий, він не замінить подих. Солодкий, як нектар медовий. Життя прикол, йоу. Уперед. Відкриті двері, вікна уперед. Перед очима світ. Життя фантастика.